0: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Få din FM-radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.